0: Muzika koju vi volite. Tim Radio.
1: Muzika koju vi volite.
0: Tim Radio.
2: 97,4 MHz.